Wa bi kwano dake ni ya bchuara beach chenga bin mitere bichel. A beach mitere bichel. Ni ya bo chuara beach chenga bin mitere bichel. Kwana ni chot ngarachel ikielo don. O wachani paiko na labu mai karame juda lwediat pa daudi ena yedong loyo pimena en tweri ya bubuk adala ki ya bugena nana abero maki mwano kere ni wago chika kanka wadano ngolo kuma biti mecha nanan niwe tiwa wajani yesu biminigi biya bugi buk chika wanae lokum sil kanyo log me gena mwana wa noni bookman book mo keken me polo nyo magwa yesu ke luti lobo machalo gena choya ena ye ber gi twer me yabune peti ngarmo madak ti ki twer me yabune mati polo unyo matie ingom en kena ye twer yapo dok ena ye mau yabo che inge yabune dano duchu me polo pimwagali wachien magileng gunano kidong bene ena ye bene wiye kidana ene me bieno ki buk keno ni wakdok lo bala kubet ki chame neno ne omede ki kwano ne ni yabu chwara pare chwara biche nga pawe chien michere ya pawe rio kadoga neno chi awinyo duwano lo malaika mawel gi pe kwane alip ki alip maguru mokom ke woro kile makwo kilo don kun gi loro ki don maloni na ten roma magineko ni ena ye mamiero meno twero lonyo riego kitego waro kideo kachiel kipuoch chi kakany ena ye no mete ni ubet ki waro kideo.

le ba ipuwa e ilo ka weki ale nyikiri jo ananya ba mawuti ubinuru kukwele bocho eta za kwe bocho.